0: Donna... Pa
1: prišeta, aj, kaj je important, kaj je bil, far plažare dotas, far nem pe plažare razsajs vese, da je magari lim prišu.
0: Aha, okay. Je to viso.
1: Placajna kaj, Donna Anna Maria, mama, Heinče, kul so ljudz, ej, Adela, Donna Anna Maria, nam fič bila domenja.
0: Sam je on, tvo začu kajer in gacel peč.
1: Grazie.
0: Zim biji.
1: Grazie.
0: Adem, jaz.